benzinul cu bărjunere. Căder se sried noci u jarg pan zvrnu, odruma pijanku zmaj.